0: 냠드 데르치게 츠와르즈 냐냥니비 나충 지죽나바 다 다승가 나르탐데 어치고시란당즈게 잠나 아마 제몽가 아랑가 조마 시등이다 요 치르제마니라 아랑가 쪼고 아마 아랑가 조마 촌우디 샤프줄드 안지게 다 조이케 카회라 삼바 아잔난드나 아주라 아랑게 티지라지요카 야 다 데릉가 나르탐 센츠므드니죠 다 탕아 지마영 아치게제조 나르탐 셰고 다 데무시
1: Хирэг гар чуужин жави гар кон
2: Лориг логшиг линьри гар кон
1: Хирэг жа демо зуиш гар кон
2: Лоси жа джэчун жави гар кон
1: Начун лорин дан сер би гар кон
3: Чупо чунчун цо тата че цо начун си пиер гар цэ лэм цэн жа Арг би гар кон гэ цэмпэр шиг дан Начи хивши цомор Алорг гэ чэрцэн жан

0: 사탄지 요너라는 친구나야 랑샤통나 정말 소마게 긴탁던 거고
1: 그지
0: 그샤 그룹이 터지 그리고 세 그룹이 터지 그래서 막 그저 막 그렇게 좋게 요너라요 더 추치가 있지
1: 그지
0: 대기인 그 맨천이 다지글라시게 스톤스게 동주들이 다 스톤스게 마이나 다 국민 세군 티테라와 그 물론 티테라와 그 비가서 말한 그 다지치가 마이나 다 숨그 그다 놓치도 그때 가서 매운게 아 이게 다 후련진아 공전에 말아 오는 지난데가 다 놓치도 동무지기나 동무지기나 다 그거 인자나 뜨게 좋아라 동무지 야라 기다가 동무께 깨나 뜨나 매 요야 까사 뜨게 되지라 야 지금 드리트 동다 야 지금 나 드리 매까 야 많은 게 찾아 뜨게 되다 담마마다 동무티 간 주고 뭐 뒤쪽부터 수가 깨나 뭐 깨나라 랑게 깨고게
2: Rich. Titsuma loche setung mdawa namba natsukuma. Titsuma kena. Tatitsuma kena tsunongi uchu pentumatwa. Titsuma kenkuma.
1: Uji.
2: Titanta loche zininjina lata kuni kenkuno.
1: Nata.
2: Tatinjina gonglazi. Gonglazi jukuninjina gonglakenjina tatsunga. Yenamana Amerikaga chotentava zinjinguwa zilatika kena tia kemitkuma.
1: Uji.
2: Ta kontasinga zata senta pujima. Ты не намна ты унгуа ди тга вакынга акчу тга мэнгума.
1: Жи.
2: Та гранлат ты тхри шкотма. Хунтона та та гранлат ты кентозма.
1: Жи.
2: Ты тхма тга кекун доки.
1: Жи.
2: Я не ёг цваттан ди та лочкуги. Та кентингина локрунг тма манжуни джина поманона арха нубук тумбукра. Арха нубачи кэдше тма кулхави гонита янсе тучеше ямгума.
1: Жи жи.
2: Я рикпа Masanu zaman orang kah masanu, tapi orang nanti cengkut dia, tak yena mana tak, wakai yang tak cek cek kau.
1: Rizit, Rizal.
2: Tapi mana tak, tak cek cek orang ni tak, ke lochla, tak nona sungguh lama macinu, lochla nona tak, kaya kema tak jikirin ni jenala, kema kaya kema jaling, kaya kema kelingga, jatuh kiciling, kaya kicir dencing, kaya kema sencer. Таран кешенен дону тишен фомачо гугл номер тике мая. Тава кеше чате томат натга масела. Пекена я сейчо сиге пемба чимбутом тики.
1: Нуди.
2: Та сейчо тонгтангу дасу.
1: Нуди. А
2: тачи турин дутвиче хорнгава чинжина хорнгава вотчатати бинжина ти нинзга хорнгава вотча исечко мененгида.
1: Риди.
2: Вотчататигна. Танга фомачо фома масикмура.
1: Риди.
2: Kalau titung tambal itu, betul tak dikau?
1: Ria.
2: Tiada semua nawan yang tonal itu, ukhazi inal itu, ia sembuh kender lembik.
1: Ria, ria. Ria itu.
2: Tiada.
1: Galak potong.
2: Tiada. Hotel ini nacung, tiada. Hotel mai kungu yanguna. Kita anggaran kita juga, sama juga standu itu kita sosiat itu kita curi.
1: Ria.
2: Tiada semua awak. Лучше, да, джану, да, сумма, да, сумма, лучше, да, мы, я так это лучше, то мы, сейчас, ну, конечно, когда мы, нам гумтки, да.
1: Речь.
2: Да, гума, гума, все, концент, мы, мага, лучше, да, он то, и чем, да, мы, то, как я, тогда, мы, то, все, там, будет, юнгу.
1: Речь. Мою, да. Речь, да, гума, да, то, мага, топчила, ненджу, да, так, то, зрила, топчила, нен, манинг, чапрча, ты, анчик, как, топчун, зимай, чапр, ты, анчик, не слад. Тавшига хойча маңалдыга юмбек барны тан зындар ирена чокот хомар ирена чокотан зындасик нанара тума жип жаңап жоона тинанара чиг зыгын ауран тунчып жинг деп зыгын рамжан тагсын маң бузгону та чапырды дуку инг дихин шорку ёс кону дитана та киргинг кони шекера ёк чирна ди топкын маң гыл хопчын ди чиги ненгу гы дижи нянжугар гарнаңра жорнаңтар киргинг чатып кала канера чигириши томи семтэ жинг гытып ёчер самк
0: 디던다 로크나 소나 로마치 로크 나즈 디튼다 로츠 인지나다 그런 로츠 군구사나 그런 카카강아 치고 그 그런 카카강한테 치하즘 치다다 점군이라 시스나 치초 쳐드기느라 디오 그때가 기와티다 로마치 군구마 코세쿠게 다 지금 시와 그 카카강한테 그런 시스나다 그시 비즈무 마라 시스나다 추자니 리세바 자타느라 지나마다 너는 동문 여드나 비가 실라 비가 괜찮나 제 지와 그때 처자 정군이 뜻이가지
1: 네리
0: 그런데 로트리 꾸츠나다 로트리나다 동네 제 지 누군지죠 다른 게 너무 시야들만 그렇다 가시는 뭐 이렇게 그런지나 서서히 인지나라 같이 동네 우선 통화 서서히 지르다 그래
1: 네리
0: 어 근데 타다 그 맞죠 야 다 타 성 그 다스가는 게 저거 그래
1: 네리
0: 근데 서다 그 야 성 그래 ti tsatau ko ti tsuma saka tsatchitang ta ndamad kanyang ta sasama sa ikas piya shena dhiki ta piya maashela chung ta ta waka sasama dhuku te waka sasau nara zi ta piya waka gagin kaya ihtiya lochakuma sasau nara, ta sasau nara higa ta piya lochakuma piya lochakuma ta shayichu ta rikha shani dhiki ta ta tumad kain zi da tumad yonir dhina senan zan tanara la yon rikha ma shani dhiki piya senan zan dhiki ti tun ta mong tsikbin dhe jang nijin ala ta тхэсэма кудийнэ тэндэжэху тахэлэнгэна наад итэмдэта сэйчэ налгэра наадэ хутэндэжэгэнэ гинэта кэйгэдэ тэ шкамул тэндэжэхмэ
1: нэри
0: та наакунэзэ вэгэх зэвэгэнтэх шэкэсэкэмэнгэдэ тэгэгэдэ аттэгэдэ чикатэнгэ
1: рири
0: чаамэнгэ чэтэдэ хутэшэтэнэ тэгэгэнгэ
1: рири
0: гэнчэнгэуэм сэйчэ шигэйнэ дитунта ломагэ тангэдэ сэйнэ ломагэ ани цэтэнгтэнгэгэра ломачэ чэтэ зэнгэ гэнгэ ти цуматаг шигтэн
1: нэжи
0: томага нивате ти ди тонтал хоччаатигла томала жиломела тэгэ гэнэ хоччаната дживэзга пэмбаз мэшүнгэ
1: нэжи
0: ти тунта жа манжу фосу тена гигинг хочч риргэн гүстэн катга жава кэнкэн донжи ти цуматаг мина ангэ татги губи тонцэ мач кунгэ моната нонцэг нонто тон жа нуга жа манга татгла
1: нэжи
0: 제종진아마 저한돈진다마 도무이나 당연히 기사 영화티 도마 사텐다마
1: 네지
0: 예마지 세모드나다 케마지 탐보드나다 외칠다 도마 도마 영토체게 영토체게 실다 중다 고 다돈진도 고다 시기다 사우도 고스거든
1: 네지
0: 대춘다 로츠게 게다 로츠가 도스마다 카다이 주라 카다스다 케 카자 큰큰세나 이그니 이자 디스마다 만크르다 시게 디다 시게 두즈리 Kitarlakani Shikake Mayana, Tatik Mayana, Roma Kegi Nyanamadokum.
1: Riri.
0: Tan Naka Kei Yukhakacha, Yukhacha Chauka, Tisuma Keila, Chubikshena, Roma Chi Nyanadochira. Vandika Ta Keila Tika Kinko.
1: Riri.
0: Sonyan Denpa, Kulawa, Tensikton Denpa, Ta Nyukunyuwa, Tsitzi Tonsewa, Tumazuyi. Roma
1: ཉེ རེ
2: ད ཅུ ཚེ ཅིན ཏ ཟོང ཏ ཁང ལ ཏ མུ ཁ ད ན ད གི གིན ཅེ

0: Тамке бен барерин тичэм боджайин
1: тичэм боджарерин гэнжунчэ сэхтэм ин гэнжунчэ лхэн
2: нзашэн цэри санкранжи чэнамби ерхэнхэмзэн чэцэ дитэр цонгэн жонгжун янчэнхэн орхэ лонтинжи гэнжунчэ лхэн нэмбэр нянтхбани тэжишэ ngayna nonzima tharjita xiyin tukulanji. Terayna xinan zonga xinkim kuri songchub kurnawazi. Demogina nangzizu kuriyo. 啊，郎人你出那单戏，那个单戏跟那个单戏，可能人家那可能从三龙上个扎沙多登吧，扎西错了，可能从肯生生个人呢，拿手打击人，我们南街啊，可能把什么呢？在人林村做单戏，能诶啊，打在人个郎人一天的呢，卡带进，你看那边林村的那两个呢，林村的我就玩什么，舍不得人家，兄弟呢，在人个单戏跟着什么可以呢？跟他们单戏能啊，硬是卡带些苹果送，呀，啊，去南巴的么呢？
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
2: 등등이나 지금 거기 송축궁에 드니나 아 참모즈데 다 최소 낙송이나 죽고 자사 송주나 죽고 네 걸음 존이나 어스간다요 너무 속내 죽하다이모 되나 당토인이나 다르지 체라 송진나 다 크슨성가 어 낙송래모 아 낙송거래 간다리로 참모즈 걸송아
3: 로지 담바 팀좀 걸었어.
2: 로지 담바. 어디 어디. 지르긴이나 안내케 고추. 기나네다 양 지금 침상 가크요노. 양나 담오가 만나 고르시기 레스코나다 고르기다 당이나 단낙 쇼이나 죽고 사사 쇼이나 죽고. 담오가 만나 고르기 오고모. 아 뒤에 한신이 양 지금 아 호란지나 톱친바 다시니 세정가 파일라라고 양 지금 내거 지금 내코 그나 지금 맞췄나요? 세정가 도친 바양 지금 레기네 동 특주주 찰라양 너무 그게 심판한 지게 이렇게 거지 연 거리 요고 뭐 제로도 총진에 다 내가 고실라 가서 특돌 가베 산네니 거리 누구 데카다 아래
3: 아래 아래 우리 니르동 교와 니치르 거다 티 가서 그때 비금 좀 들이
2: 어디 뭐 남제
4: 나 다 소마 비는 로즈가 니스미스 그런 거 나지 너무 그래
2: 어디 어디 어디 자키츠
5: 톱친 소마 싫어 비금 좀 좀
2: 어디 아 톱친이 남 다시니
5: 아 니르동 집실로
2: 어 니르동 주실로 어디디 양문 지루이노이나 흔한 소리 종종종다 타고 총진나 자사종노 어 나종노 데니타 호난지나 지금 성 간이라 습관되더이노 거리 송초이나 죽건디 수관 되와요노가 니 마마즈기오크 뭐 니 나네이나 따테랑 갑스와 팔랑아 추가 롤랑 총진나 되와요노 체랑조 총진나 성소소나 나종마즈기오크 자사 손노 마즈우가 디나네기나다 나송가 콘스트노르모 다지랑 고문 남제 타키초인지나 세르롱샹 자사 손노가 더카 도톰셴케르모 다츠우데카나노이나 츠손이나 남모즈리 다 콘디 다지시케요카 로치 탐바가르가 나송가 레칸다 레타세고 쳔머리 로치 탐바운 디나나 초 워츠칸다센타 남모송네나 치츠마 카타지나
3: 당 쇼 로치 탐바우 센지나 다 코리우 송츠브지나 나송지나 양варнинг шаута диржонлу мина динжамка карнигина шокта нярджуга кирген немазы тыкчылыныр тем яркөнөр тенжинанг шаута тани сарам кури ныгтамну тиннга та сончуран динина шиге мунчизып тинах шиге жанды курсатын шиге ныграт дип шокни шиге арван жерондыр тимус кир
2: гумнамжи
4: аре таң чаунжина нык шоңайна та хаяркайна на киргизон ныгранды та жокюмө жатты таркурасун ишти тир гынкайын жинашон таниг жара ныкса гына аниг жара тачер наран ранга пайл та жигындык жамуды истатынды сончуп дандор дина ныкшон жина картер ранга пайнды сончуп эжу дин коргык цанга жара ди шогаси гына айна та жи хүмүн азыр жек конар домузында
2: тена таржира гүбү намжи чинига сонжина а ханен жон кысын шыңгыры мо а кысын шыңдына ян кирге Sing Korea Song Chukun di Tony in a Holangina, Sasa Shonoga Makorsiga, Tanina, Nashonoga Makorsiga, Shitra Garyokamo, Holangina, Kissin Song Tao Tsunjina, Nashono, Shedombi Namatanchamozuchi. Mana?
3: Mana, Tanabjani Tushitimuzuchi,
2: Tushitimuzuchi, Sasa Shonuji Chamozuchi.
3: Tata Sumchitimuzuchi.
2: Nebjarachioka, Nashono, Sasa Shonoga Hanjani, Kurge Jamba Shonju, the Mukori owner.
3: Yonder, Dakar Nik, the Jew Shunda Yonis.
2: The
3: Shona Coptican, Tarata, Ayasa Gumban, the Jew Karsika, dear Sarah Lokoyo, me take up the Yonis. Tammy and Gucci Shakin, the Kirgan Narsons in Jinachi Sovrimo. Tinjoni Dakarge, Narsungi, Kirgijak, Kundina, Nordanina, Solim Jamna, Machuzi, on Tanki Kirgi, Donner Tina, I only gratis Jacob could take up the Yonis. Tarkota Dinir, Tanyan Dinir in Jogan. Takergera.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Rete ni korum tuni, tasani kaki ne netona zaki ukamu. Kaki nashoina chuko, sashoina chuko, no more gorgitana, adori di krita potagi ukumuna. Tetana, adapo lechit in the martuku, a shawan game kuno, tomogunim yokamu. Chesu, malus huzunta utsunjina, chamozuri, dilakani and a young kahizri nachi, lekanamuz gorgi joka, disura young chick kirgawaka. Самлу иначко калон лакани таронч гони мара кодгинуга тамозиначи тонтука менуга ананцченти мо юка мека намушкунена чичунярири гарангас самшузэр тэншуз кадахи атантхона дахиту
5: тани самшхона да танди нацаса тодон базгина да нарки нагна нингодом нарчичго ката хона тиг таврда та арзун атун сажон тани да сатан ди декхли кондага Gotta Tomana, Nitro Gonida, Tasatoda Mazina, O Tangi Sasantangi Hami Yami, Dangartin Sartinino. Tandarangi Dejib Dachons Gigono, Tindakina Dondeta, Ziz Jechen Jimantachon, Tamasri.
2: Marie Gobanamja?
4: Tangan General, Taja Uti, Narsonjamu de Nachukunter, Narguas Sasson Chuba and Nachukunder Watsamba, Tanganatinanga, Talonia Samskana Jonari, Tertina Lori Lori, she gives an joke. Коне барата сигиндилдим данда зонура шагыт ишүг маннарки шавали гонура шиг лори лори жепсонри тимацал таң жандына таннык соң жан бу са са соң чып жамдыр ка хтан клик кирге жогон тамарту рынкы кыта маң цукынан даян коригранда цаң жай кон цука цыги рынкы тады за борда мо мейдон ра кырчаян рынкы паса пайын де соң чып кечила те чиг цукара та мошиг маң кыта та шиг рынкы цона шиг шагы самчыцыр Satan is on Chibino, that a month in that Taconi Maracovic, Tassajon and the Covic in Tanakson Sasson Jambina Chok, the man, Mansukasim Nandi, Tassas and the Sonchabil Go. This Samlo Yoli, that Mangas Tsukati, don't along the Sarni, Tayatsoyatsona, Deva Divana, the Satar and the Yarkun, the Moshi monk, the Nada Sigrang, Sasan de Sonchabino, that Shokani Natis Shakasam Kangina.
2: Very Dargy, Chokas Vichuk.
3: Танцумик танга чайнжина ниртон апчонгас кни нава нглиндина данер тенжин данга чао карсон терон тапшава гндила кани кырги карсон терон зава хсым хсым кна ни да кон тарам куриун да чон жого ю камеканда кырги жих тавоз лен кондер тенжина да мончелап тинах шиген бир та тонарин анжина ян чао кага та дигно ни кырги тичи нинго чивжи у тичи цутон гцхана дас тенжина кырги та яра чауга ти лишан даун да ханнах шиг хнанав ти надах шиг гарни ян кирге ти тиг ти тигранди карни грандер да кено да кун нав шанун дересена аранга диви нанара цоқвара да жиан ба аранга диви нан нетит ка та ти мунья сам зон ти му кар кирге нетли да шиг таш тар жигзиги на чи хот ерм сем уз ти таната на чау майн би нана та да шиг ниар нура ти му шиг ман ка тенжена та не кан на ок шиг да сам ног ла кани да Качинзгину, карник дер дрегунда, цигашиги артана жохук самчисри.
2: Ри. Та чецу кони каптай кунундар кайнина, та малу сузонга, хченгум кури сончупан ди корм туни, карсан тарайнина, гацуга гайвага, яна пата шуага, джимди гузри мо. Ма яна сане кантан канши, пейджи корм туни, кри джимди ленга йокара, джимди ленгуну корм туни, ангарж, mandang sayang zhe zhe yu nere mu nga zhe yang di gu zhe zhe zhe zhe zhe yu mu shirtang ge shukang jitai ni shajyu shaga yang che chu ge me lam ni dina darta ni nga netong gang shi yu ka ma sha sha shi zhe yu ka ni shu nere cha ma chi ka da zhe tong zhe yu na ya darji
3: ta mandang sa zhe na da nga cha wu khuen chuk zhe na kar sang derang zhe zhe yang renang ra timo shi ge chik chuk lukun na ra ta ra chi ta lam kub jim do na ra khuen chuk

0: 지적되지 갈군도 심산부터는 거 뒤에다나 그쪽 책이 살용나 다그조 아까 머르브스강 조명나 다 니르든데 차지 그 책이 나랑무스인지나 안다 저서 섭어 건근즈고노 다냐 머르분도 안다 야스문 그 메트고인지나 안다 치스 섭어 나르근즈고노 안다 손음도 안다 좀 아르마즈인지나 안다 척어 아영거 아르마즈고노 칼리인다 담축 고포인지나 안다 삼단독스 허와즈고노 다시 바탕 그 하사 안다 안다이노 이런게 심상부터 나가요스 드기탄나타 그좀 다들므고 엥거 황크르즈고노 드르드므고 노리 험송즈고노 슈바탐가 하산데이노 데스즈그레디탄나 데디아르므낭나 간즈보노 언데 르디아스크스테와요노 아라탐그낭나 체르그노노 언데 감니기야르타에스오노 론지키흐스미사노 슈바탐가 파사 데조어른게 좀 소미오나 카르트근데 무즈클라카오노 심상부터니 임몬쇼르코니 아르가고니 에기고니 토무즈기니스 데이탄나 데랑가니 탐크 카브슈긴지나 다스즈레디탄나 데이탄게슈그레디 단남이 옛날에 또 그때 네 콘텐던 그 구치리 다디 아따 멤버 넘버지라 다 사람은 뭐 그렇게 다다 온밤은 뭐 그거 싶다 타나 아따 또 그때 특시 지긴 나라 뉴욕이 머고 고르모 머고지 다디 아따 뭐 없이 꾸니 좀 좀 모지리 뒤에 땅나 진신 하마지 샤코노르 샤모지리 지 땅나 진신 하마 칼라르 또 로마니 왔다 히나마라 벙크르산바 쪼비르 또 투마츠 왔다 히나마라 또 샤모지리 지 땅나 얼그르코 사치즈 멩고 고고 샤치즈 멩고 지 다디 Si sasi si na ho dee nirza, tam sasi sha na na jen nirzi dali chinchina hama zire kala ranga tamoy ka. Hui tatang nangshin ka, terang nang ka kunchin tanga ina kisho tiki dali ni chirin yogunu duku, ta sema samba ina, ta tunra tamba ina, hama zin takshik chang nari, vichik zin takshik nyor nari, ta duku te rangi zun somi ina kunchin tanga kwa chin shiga yos. Di aar sinchini shamu zire zi tanga, terang zun somi ina, tam tsikisim sha na chibshi zi khetang zunu, si kamsim ina nyamza zi khetang zunu. Ndeshi maachi te ngu kongtena margi dhe nu Adoya ama ngu kongtena zargi dhe nu Derang tashi ngu taga tsam tsikism hina hakiak chikho la tangzu mu Si shimbu yona hama chikishina tangzi dali Tangochir namba ina chukwa, gamba namba ina chukwa Ike tiki vishakuna duku Da ili te lazum, da simsimri la ta Hame maachir chikichang meka azum Dige tangla chikiri zina de tanga lakani Sanshine, ti jenga lakani Limpung de tangda maungna Дагчу мцинд царсууны ну занирад ха хини димцэн дэ тэгэ тана та дуугта шунга таг лучкана тагш цари мэтмна зарчкана тагш тэчу та дуугта аран гарян аран гэзун сомёна смузэри зитан лоркр завачгиньо аран зарира тагш тинира димцэн тамгыз гинэзм тэгэ тана та шиг маңвара смузэри зитана шажи намбазуна чуку че гамбана чуку чон жомбана чуку да тамчи гингэ Дызо акыч тхшити атэ тангла кавак лосури тан чиги шади онун ха нерин на чукку атэ рка чимцина чукку анда дукун дечин шади дади газге ичу терин нкара шукку тагшин ди якып кена дастыксыз онун арынгы мочинде арынгы торныңыз майна та торны эне мену та дукута чинкере торны май кузун чимсин шанды мында та чигири шади онун та катан мочигни возгин гогзун ламтан монде ни тазгин гогез ну та чигдигна ноны нечиксен менин гозун ашчык цаны тунаш тарчик фи менин гозун та токота ранга симсан байн тун там байн тиги таната терин картык лакавы ди дали маңаз кишалар маши та чапрыта чаңшал мекини лака капсук картыгна чепу мохи гара терин гавак кынжын нам байн ашчык картык па нам байн ашчык лиши нам байн ашчык та ранга рангич гынам жир тани чанам ба котин чизун тумда капта сен мохи га
1: Retina Kuni, Dancing, Tang Tang Pua, Yambum, Dancing, Tang Yuak, Kinsang Janiki, Ata, Lipung, Detung, Kashin, Rajin, Dikorning, Janata, Zondina Mandio, Mini, Rikwatanga, Matu, Mini, Dali, Ata Yukajana, Yamazg, Shetta, Tena, Shuning, and Drish and the Banabag, Kuni, Karmatito, Tomering, and Dancing, Tang Tang Pua, Yambum, La Karmatito, Rain, Dancing, Tang Tang Pua, Yambum, Karma, Yana. Аргатан тансун жани хсм аргатан тансун хсм тэвжал аргатан тансун хсм бгг аргатан тансун хсм сма гни аргатан тансун ани явжалжал динэн чи тобе гатан аргатан тансун жагни хсм тан чи амаве гатан аргатан тансун ани явжалжал лан чи чен жигти тобкэр аргатан тансун хсм же тигрел ди тони инжина өшө сашилсгэ жону та куни инжина данши онто тоо нива ниги дандыр ий тоныр ди тогын данши банаба сонжина ян та чарти майл чу ти аншини тисүк